0: Yine Yesu.
1: KLPF Midland Odessa.
0: Pacem lingua vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccato mundi. Beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.